Uyabona ke mlaleli imisi zishuka nje insizwa. Insizwa lezi hayi indaba engekho. Ungangitshela indaba engekho. Iy'nsizwa lezi. Mesishuka nje.